0: e ka nnete o tsebega bjale ka mokreste o mogolo fela mošomong go sasa go ya mošomong go na le ba o sa boledišaneng le bona o na le mengwaga o sa boledišane le bona ba bangwe ge kereke tla re ge etswa lekgono ge re dumedišana ka ntle o kereke wa fetiša seatla sa gago go o mongwe wa dumediša o le a latelang e fela o bogole ka kerekeng tata ke seka sa tshwarelo e be lekoše botse ka Ricardo Groenewald forgiveness ba re tshwarelo ga ena bona o ka ba o direla batho dilo tse di botse a ga se mantšu a re a bolelang a e leng gore a na le tshwarelo ga se dilo tse re di dirang tse e leng gore di na le tshwarelo ga se mašole a ntšhwang a ya ntweng e fela tsotlhe di thoma pelong ge pelo ya gago e na le tshwarelo e na le lerato tshwarelo ke tshwarelo ga ena magomo magomo a e kgathalege gore o tsena kereke e feng tsewa gore kereke ke leina fela a o kgathalege gore wa tumelo ye e feng tshwarelo ke tshwarelo tshwarelo ke tshwarelo a e kgathale gore o pholositswe go ba o pholoswa tshwarelo ke tshwarelo ke ba bakae ba ba pholositsweng fela ba sa tshwarele tšatši la lekgono re bolela ka tshwarelo ye senang magomo thobela fa mošate wa tsewa le boithabišo dumela gotlhegotlhe mo o ka ba le gona tsoga wešu o tsoge o letšetše o mongwe mogala o re modimo wa go rata o letsetse wa mongwe mogala o re wešu ga le nna le wena re sa boledišaneng tšatši la lekgono ke re go wena ke re dumela
1: le ke letšatši le a fa sebola sontaga mesong iri ya boraro go fela ka ira botshelela
0: ka ko go botše tlogelela modimo dilo tšohle wena etšwa ka gare ga maemo o tlogelele modimo modimo e be ena a tlholang dilo ka moka go botlhe ba ileng ba o kweša bohloko e re modimo tsena ka gare ga maemo a e be wena moahlodi gobane lefase le tla o atlhola lefase le tla o sentence lefase le tla o atlhola e fela kahlolo ya nnete kahlolo ye botho kahlolo ye sa bebeng sefatlhego ke kahlolo ya modimo go tsotlhe go botlhe ba e leng gore wena le bona ga le boledišane wena le bona ga le nwešane metsi tseba gore tšatši la lekgono ke letšatši la gore o tlogele tšotlhe o di tlogelele modimo just let go and let god let go and let god shania monitor le ke letšatši